0: najpametnija.
1: Ajd sad za ozbiljno.
2: Party people, prepare yourself.
3: Samo najveći hitovi u regiji. Super Radio 89 FM. Najnoviji super hitovi.